0: Na ni haria kwira gathio micio the cie kia ge gana na cie kindi cino gikuyu githeri. Ona Uganda maragio gikuyu.
1: Ntwale
0: aho ni kwenda. Ani twada kwira ati ha da kwira undu ari uri ugwika atia.